0: Түркия башка Санкрада 13 сәгать.
1: Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз.
0: Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц шылыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр www.trtdinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының trtdinna кушымтасыннан Voice of Turkey, Вот ИСТ радиоканалынан тапшырыла.
1: Бүгенге чыгарылышта Төркия дөньяның мәдәни мирасы программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез.
2: Төркия дөньяның мәдәни мирасы.

0: Әр географияның өз тауышы бар. Кайбер урыннарда бу тауыш шүл җилендә яшеренгән. Кайбер урыннарда ул киң дауларның тынлыгында яңгырый. Ә кайбер урыннарда ул борынгы урманнарның тирән сулышында яңгырый. Ләкин бер география бар, аның тавышы табиятның гына түгел, кешелекнең дә йөрәк тибешенә әйләнгән. Кара диңгез төбәгендә таулар диңгезне кочаклап алган. Иртән үзәнлекләр өстенә нишкә пәрдә кебек томан таралган. Яңгыр җирне туктаусыз туендырган җирдә тормыш ритм белән башлана. Шул ук ахен гармония яр буена берелгән дулкыннарда, чишмәләрнең шау-шугында, чәй бакчаларында эшләүче кулларның ритмында һәм тауллардагы кешеләрнең яңгыравында ишетелә. Һәм бу гармонияның гәүдәренеше Кара диңгез кеманчысы, скрипкасы. Анадолу. Гасырлар дәвамында төрле мәдәниятләр, цивилизацияләр һәм ышанулар очрашкан уникаль җир булды. Һәр төбәк үз тавышын, төсен һәм рухын тутырды. Үзәк Анадолу багламаның тыныч көйләре белән, Эгей диңгезе Зәйбәкнең лаеклы адымнары белән. Ә көнчыгыш Анадолу узын балладаларының тирәнлеге белән хәтердә уйылып калса. Кара диңгез төбәге үзенең дәртлелеген, бердәмлеген һәм тормыш дәртен кәмәнчәнең өч колына ышанып тапшырды. Таулар һәм дулкынды диңгез арасында формалашкан бу катлаулы география үз халкына сабырлыкны, батырлыкны һәм бергә яшәргә өйрәтте. Кыллы инструмент төре булган кәмәнчә көйләре музыка тарихына түгел, бу тормыштың асылында сөйли. Нишкә, ләкин көчле тавышы белән кәмәнчә бер үк вакытта балачак хатирәләрен, тау туманын, кара диңгез халкының шатлыкларын һәм кайгыларын чагылдыра. Бүгенге көндә ул төбәкнең хәтерен саклаучы иң көчле мәдәни символларның берсе булып кала. Аның килеп чыгышы турында төрле фикерләр булса да, Кара диңгез кәмәнчәсе гасырлар дәвамында бу төбәкнең мәдәни мирасының аерылгысыз өлешенә әйләнгән. Сабырлык һәм осталык белән эшләнгән бу кечкенә инструмент агач һәм кыллардан да түгел, Кара диңгез халкының тормышын, хисләрен һәм истәлекләрен дә үз эченә ала. Тормыштың һәр мизгелендә, туйлардан алып тау бәйрәмнәренә, уртак эштән алып кайгыларга кадәр, кәмәнчә кайгыны да, шатлыкны да чагылдыра. Төбәкнең уртак рухын һәм мәдәни хәтерен буыннан буынга саклап кала. Хорон Кара диңгез төбәгендә халык бөегенә түгел, ул теләктәшлек, бердәмлек һәм уртак тормыш мәдәнияте символы. Кешеләр кәмәнчә ритмына иң-иң хәрәкәт иткәндә, табигать дулкындарын, агымнарын һәм җилләрен үз адымнарында чагылдырганда, хорон Кара диңгез халкының табигать белән ахәң эчендә яшәү рухын һәм аларның уртак эш йоласын иң көчле чагылдыра. Кара диңгез халык җырларының иң көчле темалары сагыну, сөргән, мәхәббәт һәм көтү. Бу көйләр еллар дәвамында ерак җирләргә киткән кешеләрнең сагынуын һәм хисләрен чагылдыра. Ләкин бу кайгы һәр вакыт Кара диңгез халкының тормышка өметле карашы аркасында яңа өмиткә әйләнә. Шуңа күрә кәмәнче һәм халык җырлары дөньяның кайсы пошмагында буларына карамастан, Кара диңгез халкын үз ватаннары белән тоташтыручы уртак тавыш һәм мәдәни күпер булып кала. Кара диңгез төбәге турында сөйләгәндә, Валенка төре булган Тулум турында әйтмичә мөмкин түгел. Тулым һәм кәмәнчә бер үк географиядан ике төрле аваз кебек. Берсе сулыш көче белән, икенчесе җәя нәфислеге белән яңгырый. Кайвакыт алар бер үк бәйрәм җыенендә янәшә ишетелә. Кайвакыт төрле үзәннәрдә, үзәнлекләрдә үз тарихларын сөйлиләр. Ләкин икесенең дә уртак хисе бер үк. Бу җиргә бәйле булу шатлыгы. Кара диңгез төбәге музыкасы халыкка гына мөрәҗәгать итми, ул Үзі ешігәнні жеріне іске түшірі. Кәменші күйі қой вақыт яңғыр ісін, қой вақыт дингіз тұзын, қой вақыт тауларды шешек отқан олсу шешеклерінің тұн моторлығын кейтірі. Тыңлаушы үзі де сізместен үс үткеріне ұзын сәйхетке шыға. Шенке музыка хатырлеуның ең күшлі ұсулларының бірісі. Технологи үзгәрешләргә карамастан, Кара диңгез төбәгенең кәмәнчесе усталарның тырыш хезмәте һәм яңа буыннарның өлеше белән сакланып калган уникаль мәдәни мирас булып кала. Бу борынгы инструмент илдән алып таулы җирләргә, бәйрәм җыендарыннан алып хорон бөюләренә кадәр тормышның һәр өлкәсендә бар. Ул үзенең көйләре белән генә түгел, ә үзі ерткен істеліклер, тіректәшлік рухы ғым өткеннен келешекке созылған мәдәни бәйленіштер ошады. Қора денгіздің тірі істелігі болып қала. Келесі сәйхатымызды біз Түркі дүнияның башқа пышмағындағы башқа тауыштың ізлерін күзетірбіз. Чөнки біздің тамырларыбызны яшатушы өткеннен түгілі, өткеннен бүгінгі күнге көшкен тауышлар. Бу тавышларны тыңдаганда без бер-беребезне яхшырак аңлыйбыз һәм мәдәниятебезнең байлыгын тирәнтен тоябыз. Киләсе тапшыруыбызда кабат ошашканчы йөрәгегез халык җырлар белән, юлыгыз мәдәният белән, ә җаныгыз өмет белән тулсын.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

биш үлімнің бірсі яман шыштен. 2050 елға қадар 30 миллион яңа ұшырақ күтілі. Тек яман шышлерінің үштен бірін олдан кесетіп бола. Неше кетіп? Тәмәке, симіру, үшкәртілген ризықлар, ауыру кетіріп шығарушылардан сақлану һәм ирте диагноз қою ғұмірлеріні сақлап қала. Яман шыш ауыруы қорқынышын кеміту юлларын хәзер аңлатышақбыз. Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүгін біз мөһим тема турында фикер алышашақбыз. Яман шыш ауыруы қорқынышын кеміту ысуллары. Дөнья күләмендә яман шыш йөрәк қан тамырлары ауруларыннан соң үлемнең икенче төп сәбәбе булып тора. Йыл сайын меңләгән кеше бу аурудан үлә. Моннан тыш хәл тагын да катлаулана бара. Яман шыш диагнозы куелган кешеләр саны йыл сайын арта. Халыкара тикшеренүләр бу артуның дәвам итәчәген күрсәтә. Хәзерге мәгълүматлар буенча 2050 елга дөньяда 30 миллионнан артык яман шиш очрагы теркәләчәк, ә аның аркасында үлүчеләр саны 18 миллионнан артып китәчәк дип көтелә. Төркиядә дә хәл бик нык аерылмый. Илдә һәр 5 үлемнең берсе яман шиш аркасында. Медицинадагы казанышлар аркасында яман шишне дәвалауда зур уңышларга ирешелсә дә, белгечләр фикеренчә, иң мөһиме авырыны бөтенләй булдырмау. Икенче төрле әйткәндә, авыруга китерергә мөмкин булган куркынычлардан ерак тору. Шулай итеп, үзегезне яман шештән саклау өчен нәрсәгә игътибар итәргә кирәклеген беләсезме? Жәрәх Паша медицина факультетының ишке авырулар медицина онкологиясе һәм шиш иммунологиясе белгече профессор доктор Нәби Сәркан Дәмирҗе безне кызыксындырган сорауларга ТРТ хәбәр каналыннан менә ягучы Шевчигә җавап бирде. Һәм хәзер без бу әңгәмәне сезне белән уртаклашашакбыз. Профессор Дәмирҗе яман шиш ауруларының якынча 3-тән 1 өлешенең алдан кисәтеп була торган факторлар аркасында килеп чыгуын ассызыклап, тәмәке продуктларын искә алудан башлый. Алардан ерак тору күп төрле яман шиш ауруларыннан ерак тору дигән сүз. Тәмәке продуктлары үпкә яман шишенә генә китерми, үпкә яман шише турында күбрәк сөйләшәләр, чөнки ул иң еш очрый торганы. Ләкин тәмәке һәм тәмәке продуктлары күп яман шиш ауруларының сәбәбе булып тора. Профессор Дәмирҗе симерү һәм аз хәрәкәтле яшәү рәвешенең яман шиш авыруы куркынычын сизелерлек арттыруын билгеләп үтеп булай дип дәвам итә. Шуңа күрә сәламәт туклану кирәк, физик активлык кирәк. Физик активлык дигәндә мин өй эчендә хәрәкәтләнү яки йөрүне күздә тотмыйм. Атнага 3 көн 20-40 минут тиз йөрергә кирәк. Исерткеч ишимлекләр куллану да яман шиш авыруы куркынычын арттыра торган төп факторларның берсе. Профессор доктор Дәмирҗе бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматларына сылтама ясап булай ди. Артык күп алкоголь куллану күп ауруларның нигездә күкрәк, бавыр һәм аш кайнату системасы яман шишләренең сәбәбе булып тора. Профессор Дәмирҗе эшкәртелгән ризыкларның да яман шиш авыруы куркынычын арттыруына игътибар итеп түбәндәге мөһим кисәтүне ясый. Сосиска һәм казылык кебек эшкәртелгән ит продуктларда бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы тарафыннан төп канцерогеннар исемлегенә кертелгән, чөнки бу эшкәртелгән ризыклар аш кайнату системасында бирәк тә аш казаны һәм үңәштә яман шиш авыруы куркынычын сизелерлек арттыра. Тоби безгә кояш нурларының бигрәк тә җәй айларында тире яман шише куркынычы тудыруы турында искәртә һәм кояш иң көчле булган сәгатьләрдә озак вакыт аның нурларында булудан сакланырга кирәклеген ассызыклый. Профессор Дәмирҗе көндәлек саклык чараларыннан тыш авыруга каршы көрәштә даими тикшеренүләрнең дә зур әһәмияткә ия булуын белдерде һәм риск төркемендәге кешеләрнең моны игътибарсыз калдырмаска тиешлеген ассызыклады. Күкрәк, юан ишек һәм аналык яман шишләрен тикшерү программалары Төркиядә киң таралуын искә төшереп ул булай ди. Яман шишне иртә ачыклау һәм белем бирү үзәкләре КТМ илебезнең һәр районында диярлек бар. Бу үзәкләргә мөрәҗәгать итү кирәк. Анда
скрининг сулары белән яман шишне күпкә иртәрәк этапта ачыкларга мөмкин. Иртә ачыклау гомерләрне коткара шигаре тулысынча дөрес, чөнки ауруларыбызның исән калуы алар безгә килгәндә ширнең нинди стадияда булуына бәйле. Шулай итеп, кем нинди яман шиш аурулары өчен тикшерелергә тиеш һәм ни дәрәҗәдә еш? Профессор Дәмирҗинең бу сорауга җавабы һәр кем өчен җитди кисәтү. 40 яшьтән өлкән хатын-кызлар һәр ел яки 2 елга бер маммограмма ясатырга тиеш. Маммография медицина практикасында иң мөһим скрининг тесты. Ул безгә иртә диагноз куярга һәм яман шиш белән бәйле үлем очракларын кимитергә мөмкинлек бирә. Шулай ук аналык яман шише тикшерүне гинекологка барып үткәрергә мөмкин. Юан Шәк яман шише өчен 50 яшьтән соң һәр 10 ел саен колоноскопия ясату яки юан шәкнең беренче өлешләрен 5 елга бер тапкыр тикшерү җитә. Бу яш төркемендә тизәктә яшерен кан булу булмавын даими тикшереп торырга мөмкин. Профессор Демиржи яман шишне дәвалауда бирәк тә соңгы елларда зур алга китеш булуын әйтеп, башлангыч стадияләрдә уңыш күрсәткечләренең сизелерлек артуын әйтә. Үпкә яман шишенең алга киткән формасында 2010 елда авыруның 5-нче елы ахырында пациентларның нибары 4% исән булса, бүгенге көндә иммунотерапия ярдәмендә билгеле бер пациентлар төркемендә бу күрсәткеч 30-35%-ка кадәр җитте. Икенче төрле әйткәндә, 3 пациентның берсе 5 елдан артык яши ала. Яман шиштән дәвалану узакка сузылучы һәм авыр процесс. Бу процесс барышында кайбер авырулар үлән препаратларына мөрәҗәгать итәргә мөмкин, ләкин киң таралган фикергә каршы бу чыннан да дәвалану процессына зыян китерә ала. Профессор Дәмирҗи бу мәсьәләне булай аңлата. Яман шиш диагнозы куелган пациентларыбызның күбесе үлән продуктларына яхшы ниятле мөрәҗәгать итә, ләкин табигый булган бар нәрсә дә кеше сәламәтлеге өчен файдалы түгел. Моның иң яхшы мисалы су. Әгәр сез су күләмен бик нык арттырсагыз, интоксикация кичереп үләргә мөмкин. Шуңа күрә нәрсәнеңдер табигый булуы аның кеше сәламәтлегенә файда китерәчәген аңлатмый. Профессор Дәмирҗи үлән продуктларының яман шишне дәвалауның күрсәтүче көчле фәнни дәлилләр булмавына сызыклый. Кайбер продукт Продуктларның дәвалану белән бәйле ян эффектларны гына кимитә алуын билгеләп үтә. Ул шин куркыныч бу продуктларны табиб белән киңәшләшмичә кулланудан килеп чыгады. Без пациентларга файда китерә һәм аларның тормыш сыйфатын яхшырта ала торган теләсә нинди продуктны хуплыйбыз, әгәр ул куркынычсыз һәм фәнни яктан

расланган булса. Контролсыз кулланылган үлән продуктлары жидди ён эффектларга китерергә мөмкин дип әйте, профессор моның дәвалану процессына тискәре йогынты ясарга мөмкинлегенә игътибар итеп йомгак ясый. Бу кирәк булган даруларны куллануны киртәләргә мөмкин, шулай ук кайбер үлән продуктлары иммун системасын бастыра. Хәзергә дәвалану ысулларында без иммунотерапия кулланабыз. Иммунотерапия иммун системасын ныгытып, аңа яманшыш күзәнәкләренә каршы көрәшергә мөмкинлек бирүче дарулар. Әгәр сез иммун системасын системаңызны үлән продуктлар белән бастырсагыз, кызганычка каршы бу даруларның нәтиҗәлелеге кими. Яман шиштән саклану ысуллары бар һәм алар бик анык. Сәламәт яшәү рәвеше даими тикшеренү һәм аңлы тормыш гомерләрне коткара. Исегездә тотыгыз, иртә ашыклау барысын да үзгәртә ала. Киләсе очрашуга кадәр сәламәт булыгыз.

Мөхтәрәм таушар, Төрки овазы радиосының татар телендәге тапшылары шушының белән ахырына якынлашты. Тапшыларыбызны ярчен, интернет һәм кесә телефоннарының ТРТ диненә кушымтасы аша тыңлыйсыз. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогез эшлыгыннан 3 һәм 4 яшне белән 3w.trtdin.com интернет адресы аша вот из радио каналыннан тапшырыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге 3 һәм 4 ярышлары белән 3w.trtdin.com интернет адресы аша һәм КС телефоннарының TRTDIN кушымтасы аша. Вот ВЭС радио каналыннан тыңлыйсыз. Тапшыларыбыз турында уй фикерләрегез һәм киңәш тәкъдимләрегез көтеп калабыз. Мәхтәрәм таңшары, безнең адрес латин хәрефләре белән ПК 33, Яне Шагир, Анкара, Төркия. Почта индексы 06443. Электронник почта адресыбыз татар, бүтүче кешәрәте, trt.net.tr. Әлегә без сезне белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.